0: Room FM.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: 9 minuta, uskoro će ravno 7, da onda još zapravo malo ugasimo eter pa dođemo ravno u 7.
1: Pa što se mene tiče, možemo ugasiti cijeli dan danas, jer mislim da se danas neću baš oporaviti.
0: Oporaviti?
1: Pa da, zašto? Zato što je to, nije me bilo prošli tjedan, pa mi je sve nekako još čudno, sve mi je još rano.
0: Vjerujem ti, još uvijek si dobre volje, čekaj, sutra više nećeš biti.
1: Da, ljudi, danas sam stigla onako puna energija, sutra već gotovo.
0: Da, jel onako, koliko se čovjek zapravo odmori ili ti umori na tim godišnjim odmorima, ja moram priznati da ja dok sam odlazila na more, vraćala sam se na tih tjedan, dva, koliko već, vraćala sam se kući, zapravo umornije nego što sam otišla, tako da, eto, koliko zapravo ti godišnji odmori uopće služe svrsi?
1: Pa ja ne mogu reći napunila baterije jesam, ali ono što je bilo drugačije nego inače, ja inače volim, nisam jutarnji tip, ali kad sam na moru volim ustat rano. A ova sezona nije bila takva. Aha. Baš onako, baš sam si dala oduška i spavala dugo.
0: Ove godine smo te pošteno umorili i baš ti je trebalo sna.
1: Da, dobro si to rekla.
0: Joj, ljudi moji, ništa, nadam se da ste se naspavali. Evo, krećemo u novi radni tjedan. 29.6. je Kasandra i Daniela s vama. To je to za
1: mislim
0: sada, evo.
1: Mislim da si sve rekla. Idemo si skuhat kavu, pošto aha, čak ni to nisam napravila aha, još, a inače uvijek to napravim. Dobrodošli na Room FM, evo, vratila sam se i ja i nadam se, evo, da će nam tjedan, a i dan proći dobro.
0: Kad si dobrodošla i dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro na Room FM-u.

0: spoji toliko stvari. Ne, dan, malo je reći da sam danas luda. Da, baš je ova pjesma je baš bila za mene.
1: Da. Kad smo kod temperatura, da, spomenula sam 31 u ovom trenutku. Biti će to još toplije kako se bude vrijeme odmicalo. Pazite se, pijte puno vode. Ne znam jesam li zaboravila nešto reći.
0: Nemojte danas piti rakiju, neće vam dobro biti.
1: Jesi li ti popila rakiju? Ne, pa ne,
0: možda bi mi čak i pomoglo da jesam, ali nisam, ne volim rakiju, ne volim ni pomirišati, kamoli popiti, tako da, eto.
1: Ništa, puno vode, prozračnu odjeću i zbilja nemojte izlaziti van ako ne morate, ako nije nužno.
0: Da.
1: Kako bi Dara Bubamara rekla u pjesmi koja nam je u nastavku, bye bye, uskoro ću se i ja odjaviti.
2: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.

eto, Tanja Savić, 10:21. Ljudi moji, ljeto je svuda oko nas, ljeto je i u eteru Rume FM-a, tako da nema puno priče, samo ćemo uživati što u starim, što u novim hitovima. Jedan upravo kreće.

MC Janko i Milica Todorović, 10:31, ljudi moji, bliže nam se rokovo onako lagano, ali sigurno ove godine zaista imamo onako pošteno renomirane izvođače. Dajte čujte samo Doris Dragović, Petar Grašo, Silente i Adi Šoše koji upravo ide u duetu sa Senida.

0: Maja Marijana je napravit će lom samo jedan od hitova koje možeš čuti na našoj Turbo Folk Never Dies list.
1: Ostani dalje uz Prije podne na Rum FM-u.
2: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: Milica Todorović i sve je uzaluda. U nastavku ide jedna nova stvar Milice, no ovoga puta samo Milice Pavlović, kaže ona: ej ti moja.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

Đena Lončarević i Dobro je to, ali ajmo mi na jednu novu stvar. Đola, brate, Buba Corelli Raste izbacili su novu stvar, zove se Mufasa, imao si je već prilike i čuti.

0: Milan Dinčić, Dinča i Ti si žena za sva vremena, jedna takva upravo nam ide u nastavku. Inače, Aleksandra Prijović izbacila je novi album, naziva Boli alkohol. Koliko vidim po YouTube, onako najbolje je prošla ona njena balada Olovo, ali to je nekako i najbolje stoji. Ali mi ne idemo dalje sa baladama, idemo zapravo sa ovom drugom najslušanijom pjesmom sa albuma. U nastavku ti je da Aleksandra Prijović i Kababa.
1: Novo na Rumafemu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

Već i ja sam tvoj kad spavam sa njom. Ajde, kad već sam ga spomenuo, nešto sam načuo onako da postoji možda mogućnost da dođe u grad Viroviticu. Ali, sve će se saznati u svoje vrijeme. Mi ti siramo dalje. Dea Matić, Grešnica i Vila.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina, jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM, radi

0: Hit dana. Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da
1: da me neko gusi. Molim.
2: Odalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.